Lavere over dem hold i mig er hjemme to her om nogle dage lunch hour. I hus der bliver sådan en gang hjemme bin at få dem to min news bulletin til hjemme. Bamba long 12:30 ko kasem 1:30 bamba imi ka discussion and bamba long 1:30 mi alisi serang il sim radio friendly bamba mista blako yo inside long studio 20 minute emila ko 12:00 bamba imi to ko bako he to tema olgata music play me with tempo sikat Mississippi bamba imi to haram long this time.